0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia ache mamu akwa badiba plan B oha ene 9
1: plan B FF
0: achiripo enumu eka sefdio sune eye efie da me ebosumi no ane da etoso adwenu nkro wa fimpimienu ene adwenu nsia ene ne yanopa ibrason ensemwa etwego maimu efitie poye atoye atifido emantamu Ne mantemo haka, semu fuatu nasie. Wasemu kru jen. Emuada ho, ayese hino mzoni ya trazano payi. Yebunu toto doba sumu wam. Seni ya yeji kominio, wasore edemo. Na anopayi kasi ya yinsemu wam. Hebe di mutintimanu bi, enese.
2: Ubeti wakasi yebu, se ayadia busumi frehon marashibe jweni. Edi asujo ya chilese, diye kosu wa South Africa. Ye, nuna msunti. Ghana fuade shia wohon wababe pi mo emamu hanum no enya dia enya se yakofa mo baka kentine no anu no yema eye pepepe ye ene atentine ni enya adjuma
0: wa Ghana adeshia yafa wo mo free South Africa be pi mo man ni mo no chief executive officer the mental health authority Dr. Eugene adia tujo a kirese o won mo to machi papa dia course obo ho a Na ya wuni hu bia she ni muntikra no amane ni kasam ponsi so so ni ade ni nyana no won ba hwese bi bia ba de da ye amo bi bia
2: na abainda da no eko fa drip machine edibaye na mprempem no kasai attorney general edi company ni dindi JA plant pool ye eko fa ya ayem drip machine ibaye ye yura sianwe japan eda no no ye na kwa ku jina court adan ya $2 million cd isikabino ayade se wantuanti ombeyim ano
0: na ye bankran ga east municipal assembly no awra hosam ya abeto dwan se ayade a abrante baako ene enkania bi a chene pa na mso ama wetima tono nanom ewonse do wey national disaster management organization nad mumpeni ene omde ensem yim nkyremu e de aba ensem wey ni afofro ye ka ho edikan editie Ena anopeye suya tinasye. Yadebe sumo sa anopano usinye brim. Akane ekasye. Yanfasida ema Ghana Meat Store. Yanfabinsu ema Mco Ventures. Eni dume kwa hudu pia. Wanumu eka huo wadaroma. Na anopeye su wanumatu usu diegu yeminu. Ya hundi dente ikasye mwinchirimu. Yadebe sumo ni yake nkane fiko. Hensu etumi edia mahu. Na bomadinya. Koko pie muwe. Ewa befu. Tintan fidye no esu abra. Wodu wani kiremu wo Facebook dia na ye Plan B 104.5 FM Instagram so Plan B 104.5 FM na X aye Plan B 104.5 YouTube no aye Plan B 104.5 FM e hodru abomadia na subscribe page no wate ase aha se de nyebe to mu a na ne abon ka ye se Plan B de fofra betu mu nti bomade na kwahwe de ko afeso ne TikTok enso ye Plan B 104.5 FM hold you like na share videos no ma foforo so hu de koso e wa Ghana afesu wonu wi ase afa na nyina de aka nyina no e yepran bi 104.5 FM na wa be for interview no eso no e ye www.pranbfmonline.com e ho de ensem ye yekenken ne foforo nyina no ya twere ye de aguho Ubenye binu wake nkani, wano wano saa ya online radio. Enti saa ba ebia wabia wabrochira uwa hiyo, tokro bia ushe mwano. Unya edru hopa, eni ube time hundia kosu, enyinano. Na kasi yei, edemuli life uho, ube time so atiebi, na bibia soa kuyye, ede ama waa. Ano pa ya kinkani fono, ayabano, me, duyena ba kwa jo amponsa. O ukrubi ya chia bradi nana, minsuro ujafa eduma no bayi. Mene
2: ohine kena
0: abuzia jibre kasi mwinchirimu yamfa ensumu wo
2: yeshe kasi enase ama wa yenshi asye enfa enfri omaingana mwa ya na encha ye enebe tuja seko pie mu ewa South Africa Ghana adishi ya uholmu eyadia South Africa timemufo ediwe ni esu wa onsuwa na chesa yaka yaka dia pa ya wana ya ama nkwafui Ghana adishi ye niye tutu aka wanisemu Eni ya diyeri yeshia wa buru diye ubetumi enye bipa ya chilese. Wana titi Ghana adishia ewa South Africa. Enu na msu, eme Ghana abanye yese debi diya ye diye. Ewa siye kwa kofi ya adishie edebe fise mpini fosi kuntum. Enwenye anichi eneko. Ente ewa siye kwa kofi ya adishie ba. Sedebe yanko nkobane se ebe wi ase na okunkum yen won e de ahye yen enu tuma gana bind your say yoyo entempad won e de ba o man mun kakran kakran kakran ene ade am na o kase ni pa no be 300 ena ba be pim e wo man gana mu hanum nenu na sami ba yi e ade a gana for the one one ade wona no atumu ka bi ene e ade asem ra shebe dwano so e ka bi ene ade na ene deputy ranking member e wo man ra shebe dwamu foreign affair committee no so Eye nana asafu ejei aye nenu so dia tuju akere se ohwe ne yekoso wa South Africa e time pa na eyade a obetumi nanu atum akondeme se san ye no de entwe yi kwakwakwakwa nti na Ghana abantu anamon akwakofa na de shede aba ense se esu wo kura wu e wose ehwe ma de Boniface se justice no ana se pepepe ye etubi pa ne tuma pefra e de ma de she wo South Africa Ghana fo e wo South Africa ya at South Africa fo edi wona pombrose anu e wo se pepepe ye etumi eko edema wo na nana asafu aye eje aye yo ye deputy ranking member wo membership of foreign affair committee no so no e de sami na to dwa abro ne sam twofo twin kom no chese Ghana for the one be 300 ana se eduasa ahaduasa ya wono ahasa ya abano en se se eso ho kura eno no nchreso ya kwa kofi ya dishi ya diye free South Africa ba internet chese eno wano no o chese osi utumi epim kwa yenim ema ne sinsa visa owe ni ya ekosu ewa South Africa ya eno na msumi ya kofi ya dishi ya banwa eno ide di pefe chese South Africa efo yi nipe bia sabi u wano mpeni pa empe bibifo enti ewa se ebibifo kandifo enafi ebibifo inkabu mkunu mechile African leaders nafi African Union no yebo modin akia no ye kan ye ntuma bom na afiade ye ne ye nan esi sansem no mu na mpenifo ehwe se ensem e course wo e wo South Africa no e yade a entwe yi kura anti e wo se mpenifo yi e kan ho bom na wo mapapapa ye etimi pen ntuma pafura e de koma ade hia ye di won apombro e wo South Africa no na ochirimo na chese attack na e course no nya attack toa we no ehwe the Boniface stigmatization na ebeba ade hie binu adwene mu obu wono mo ho kura no kakai de koso ene se de yebru no ene ade e ba pa ba ku bi yi ni chi na che se ken yi de gwa ni chi bi pa che se wenu mi na ya ade a owo ho a ubetumi akakai ni a no so no emma we wa pomudi nsam kura no ana se se bi wa adwene mu entumi ena ho papa mfa ma ho ebekwa ku wi ase na che se ade na nkasa ehante hante wo e tomento na e kan bibi gu asum se wo emre bi etwem kura de ye mi wo kuru mu hanie ene ade o kire se yade a ebetumi ma nipa dodo no ana ebe ye busa ye ade anka se omtumi wa brabom kura no ebe ma wono entumi enye enti we no nye se ya kwa kofe yade hye de aba na eno ne so ye bo aban na aba so aban na yade o aban ye mbo no hu na ye mbo nsembo emfa ma no ne ade o kire se no nsu ho a e o se ye preko ye nimu epe ye atentene ne mapa ye wiyo peyo edema saa adishi neno ene betu miyachire sampa njo chere se yenko suwa anfe ya nitu mubie na yenka sedi ebe ya ebetu mi akwa kofa saa atentene ni ya oka huwasa mi etu mi ediaba na unu diyo dekwa kobo eno wako ediama ye adishi ya dodo wano wosu ufie bima insu ababi piyo mwema ingare muhana muse enti diye kwa suwa South Africa se sebi Uganda fuwansu esi wano de mrani shi wansem na wanswa ye bidi eti adishi wo South Africa ye watetetete hana mwa nti ususu sebeye nukura ebeye adia esefata na wachase mao bia nye na ajwin se South Africa fu ni omemu ha dudu wana ati omemu ha upi mwastrasako ni adia hopa na mudo sumpa na wano die on country odimse sedi ye Ghana fuwadi ya anisi ye nyomandie sa nyomani die yenta nyebi eti yedo adeshe ye yedo ni papa nemo mdioke inani se papa pa ye die se etumi bapa na okosu chile ni se misa wano die enye wangwa kura enye wangwa da se ebe kwa kuyasye se da kurubi Ghana fubi anase South Africa fubi ya wo memu hanamu ebi yobe da sore no nane dain eja dim na ama fubi ni mashida kuchweja edi ya tumu onkana sase wa mkwe nemu ono die enye no wangwa kura efise die kwa osu wa South Africa no enche ye kura itoro die dio kachire abibi main enia die ziya Ghana fubi ya kambi enese yen kwa supa ni mpri abtentine ni mfama Ghana fo na yen shese adeshe ya kwa fo wong edifri South Africa ba ya woye Ghana adeshe no sunum yebemu wana pumu ni mwusem etumi ejina ye na fi yen fado duwa nuansu mko psychological ino mfu ngurem na yen shese yenu mwambe kasabre ni abre biye duwa nu mwam ya bono nini pedyani yare ebisu wano mwa na sabiyo na jene enso ayare eni mwabi ya baje njene wano beha jene eni mti yose psychological ni tumi efi na jene efa ayare semu na ya chile cheni ni mwabi eni adie eni kasa eni adie eni mwabi tumi abuwa pama utumi a recover eni adie di fisa diya koso ewo South Africa no ewo na yira yi koso chile so edi kwa kobono eni subuo edibo amaniofo kesia pa mse amaniofo ewo South Africa ena tina se ayeshu hae masadi yi etumi esi na ayana ujunu huo ntia sese ebane bibiri muha ni mua amaniofo ajuni ya sebi yene do woni trimunum ujunu huo ya untumi ntia se ebane sayi ena South Africa adeshi yetumi ni mrashi woni sem ayeni ya koswo na amaniofo wa memuho enso etumi ayi din ayeshu hae ya eshe ye dube bikure binu mkure aircraft air tresu Ghana fu etu abata betina wo esenso ebe bepie momen Ghana muha na mu die wono ni wo enya adwene otese manefo bi mu etimu odin petimu sum eye wicked ebise ohwe se de ye buru Ghana fu edi won efa tete ni atepos wo na uya mani ni tumi tina okaso Ghana fu dan kan sesa mutumi ebu akatim kopie mu momen mu a na wei wei ya semu ese penin etumi eka na otese ha adwene ye pa na titu hwe video su ni bi kura nanam nanam Montenso, ni ya buru bi, ye pimu bi, eni adye. Na uye gane ni ya uwe mubie, na ne ya kwa kwa fuwaba. Nebe wiasi ya no, amfiba ya baku, miru, miyense etire. Na ube tamu phone, ube kwa YouTube, TikTok, eni adye. Nube bie video no, na wuna odahwa ya buo no. Ochase ya adye, ha, juni ye papapapapapa. Enti mkwa fuidye, ya usi ye tumi epeni midifuo. Ewo ye apomudin semwo ni yade won ma won utumi titi won kese pa ma enuma bia ehyehye won adwum enuma bia efa fo adwum sam prempre no die etumi yini na no etumi adi efuru won no ebetumi aboa pa na abra yura yede ne kasa ne bawi ye no chese e wose African Union no ye bomodi aka ye ntuma bo ani na ye nyina ye hwese mbra sumbo mbra konkan ye betumi ahwe sam mbra no na fe yetumi ama ye justice no ye konkan edi amasan krofu ne no ene betumi aboa ma ni pei oni sampa justice akwa ma ye ndia ene bi enema ni bi kura ho no ye nyi firi yadwimu ye bomodi ase ye betumi ama ye wura etumi free senka nkobane sa pa dia yewra ayi echire se ebe ha adwene pa
0: yenoswa yenyira mu ewo South African sense mi ya mu ya narada Ghana de she bia wonmo ho ya dia enkrofu yoma ya kayaka de ne emim sa na Abraham aban ye sheye na sofo no ene ohwe amanone enwonsam so ene ne dom ekofa adehye pino ade omo be pimo maimon no Ghana fo pino a na akasa de fa ho se de mampenin ne na pamfo ye ne de ene wono no sanse ewiase aye we ya adwene se sebio ukrom nyawo da eye dan no aho a na etoda ya na wo se wachi eba se onse chi be ye odese de akra no wo onsa yam de nya de a ebetumi ato de bira da na abra wono ba ye adehye pino a kyerse se de empenifo enya ne se yadehye no o mehwe wono mo asetrem yie esanse onipa ne bia ne ba bia wo no adwuma bia wo ye nima bia wo ye nti na bia ne sa kona no abre ene abre onye sika de bref ba fie ni ade e ba wi akire na yede ne ba ne man mu no na omane mo setra ene nima bi ye obi be ko ne mo ene ade ozo we mpo kwa ne ka metra wo kra ne ngase bi ye buru me se de kwa no ayeden anka menya biribi enso atumi ade maba mediem na nso mpo mede mani nka e wo mediem wa na adokata fo so kiresem akokoba se no esa yi awo ye di binum fam atete ye binum ye dom rewremo afeso obro ni ade ye ye wo mo no bebre no abetmanya adwum haw ayade ya ebedru mmiri bi no na afebe hu nipa no ne kasam kra no wono tum se enhyada nkoyie ene ma sisi so yie ene ade enti we no a wono mabasa no no ade bie no a dokata fo ye a wono makodare awiadare ewo adwum haw ho no wono mo baye ade aboa na wedi ye chief executive officer head ma mental health authority Dr. Eugene and wachira se wano mo ajabu wano mo abubo sopa ya wano mefa se adeshe ni nano yudu bia befa ajunumu trin trin ene ajunumu hau muo ni asha se obi ajunumu hau akan huwa na anampu ajunumu hau abe hau bia na nani nina muno wamida adeshe nina fomu yue na yesho bia ajunumu se yade bia no ema muo wonya oha bia wana ajunumu ye na bibia nso akoyi ansampo ena bifufro ho a yetumi ayi e de ama wonu na butumi aboa ama wonso se tremu no enye ma nso atumi akoyi dog ekoso chrene nsimu no ena wo kire se sese no a akobase no no kire se ebetumi ha wonu adwene ye pa esan se saya kayaka de no ena wo hawo ena fekwa no wonu abai ena afi na gana fo binum ebusuafo binum ene yebe kai wonu yawo ei to wopa na na okwabra na atwe beti pa die birimu sanu ei wofa ene ene ene yaburo pa obeki kansem na wonipa nimpo senka na dwe befri so no na ye po yasa ye kai no ayeka yeka dia ye de ne famu kwabra ne tima kofa fun pa ene ofa bra be hwei wona na ye ye ose yi na kire se asa kwa kai no niema bia ye de ne famu ene ade nti behu no na afi adwre ne nyina no asa e kunyo hau e wo ho a wo kire se ehu behia se sasu ban wo no e wo besere pa se adehye a yankrofo free South Africa wono maba abeka yensa no no yemma obi ankai ade a wo fa mu obio yemma wo madwene free sokra yemma mu hu se maba fie yemma fie enye wono mu de na fie yemma mu hu se ampa efia no maba na bibia so ntimi enkoyim na wase wo hwe se de ebinum ye yom no a ebeye osuro ko be ma wo mo obo so ni pakra no wo hu se obi kra no eba esu a na ne yemma ahye no wate so obi ekra na wo bro ne ba na ne yemma ahye no ento a kire se ade no a asie no enya de ketoa wo how ka se pa wo mo na kofa ya kofa o maba no enya se ya fo maba keke eya sa ne yemma no kra nti na ban no kra hu ye se e wase do mo ba na ne yetumi emma wo mo enkyerekyere ne ade a na atumi bo ma wo mo yisa ya no edifri wo no mo sanse se empo ye ka se South Africa for so one more die, yen tete gana for be more, and one more free on crop for my so abano, yen tete on beam tom nasu and tron a cromuha, and ya dia, so my giant pa, one benya a kuma pan or do any abdum fine in the atana hobio, and ti a yako for a bay, na ye be ya adreno ye and wajuma, and my juna de day ye, maybe beans or to my yakama, and some po. Eno nipano owo, anamhofrobia obetua. Na wetumia tu. Na dokita foyo mudie, abaya ayani die, nebusya wamo abeda wonu mwono. Enso anfa wamo su die anka hupa dia. Eni anahwe ya ebedini. Sanse, edumani nyinano, ejine fiye. Kwa ya mafaso, eni wonu matinano. Eno, ena ebetumia buwama. Na dokita foyo jumu shisha wanba shishano. Enso betumi SCP na sita. Na kwa kubase, ni nyina emuno. Wa ya kwa hana jirum, ya suwa hawe bie ni na jirum, na jirum huon kanye, bibia de na ye, na obaba fie, na ya sewe tete no, ya beka kani ye ubi, eni ya dia dia, na chile se kwa siko, asu kwa nche huwa nujina, ebe kwa so aha wamo, enti dokita e chile se, wabe sebu siyafo, se obia wadishi free South Africa, na sama ni hunti, ya dina abe fie no, pombade, kwa kwa no, dandane no, maungu se, bibia ni huwa, ayanwo, na onfa ni gye ntrafi serebe boa ma adwene no atuma hyehye yie na bibia so atuma de na kwam na oha biara enso ento no na odi nika sebe na wiye kura mu no na wori de wode ma adehye ne se de akoso no obi anyimfi na dwene mu wa kira se yia wode mu betibi we akoyesu ehunu e de ama wo enti se da chem koma bi no okwatro bi eman so a na waye ho hyehye yie ana mpo anso na betukwa akoba bi no no ahwe ohun yie na atumi abone mom se odebe ye atwa piasi wano eh timi pa minie me na nkofo ye mi sei me pa nka nei enka South Africa enka mididi ene enka menum ene enka mefa ka mejuma ni ade no o kye se sedebi o mo wadwene esisu dia ene na emo a abano ye dia boa wo arokotafo ye dia boa wo na mpo abusua so ye dia boa se debe ya wo be wadwene be firi so no wo ankasa ena wasa ekofa dia ba na kofo hawo e de abrewa ochase ayadwum hawo ye betumi e de ama wo nti obia mo monden na onyi firi na dwrem na won ma adwene mu entefan no omo brane kure ni mo na he dia ye dia dia dia o kire se ebe yi wa wo die mu die e dia nte se obi enso e die obi manso asem eyensem pi to de futu akode ma wo mo o kire se e hyehye ye guna kwa mu a omu nyina no be hwe na obi anu a adwene no ebe kɔ techima no no wo mehwe asiesie obi a ama obi a so ehu atumi atoni yie pa
2: Anapano nsia kasiye o plan B 104.5 FM suna wa sugusua. Uti ene usia entuwa so ewo ense mfufurumu na abanda dano eko faa jumedi ebi edba ya na project wa dibaye no ya yatudi nse District Road Improvement Program ya ichwa niti efa nse drip. Nina nse mfidia eba abeshe ma ye mante mante ma kwanya deda dawa inye no ye tume juju so kama kama na fei etumi abwa. Enuti abaya nako fa drip machines edi ebaye na no na ene ya Attorney General yo sansu ye so afo hwe atente ne so yo Dominic anyini edi atujo akire se sansem no anase sa drip machines odi baye no ene ma bi wo no mu anda yi kura afi se o man ye twesika edi ma bi nimu sam kofa machine ba ne so ejuma no ye hu ene ntimi no ka se Attorney General Atam J A Plant Pool ena fe ni executive chairman yo dano eye yura Joseph Siam e Japan e de na kwa kopie mu e wo court se ombo modin ya na ontwe sika ne bo no sombo $2 million en fama o mine no enam se sika yetua ye na nyen ho adwuma ene yura ko ne Japan ene ni company no etumi eye de ma o mine no enu nti samon no e ya de atoni genu e bo modin atintim ye me busu mi deto so edionu enum e de kopie mu e wo court se o hwe eye enyoma hodo ebe pye mu omemu ha no mu a ya de nyini nyina na etumi eba aye enyini na oman no ye nya aye enti na kye se fragadam bi etumi akosuom ewo eye drip machine ni initiative na sese kwanya ka se etumi ede eba no niema bi entumi ankoyie enso ewo mu enunti obomodin an ede aban ede no akwa kopie wa Japan akwa kopie mu ewo court so momodin na fe sa sika no Ombeche na untia enfama o mine no na no na atori jina e kire se ohwe kan chief justice kan chief of staff mame akosua frema o pare na afesu kan district assembly common fund administrator mame harin eye na atoshi adu na wono ene initiative sam jumedie no e kase ri ntino wono to nsa frɛ yewrasia o japan e wo wono office se wombra na fi won tumi discuss sa project no e ma wono bo modia etun sa e frɛ no ma wono so etumi ekopie mu e wo ho ma wono ye jitu mu se ayade a public procurement authority no e bo modia fi won tumi ahwɛ se omutumi ato san fidie no e de ababe pie mu e wo mam na sa meeting no koso general bo so bitoto so edu ewo eye afi 2024 no emwom neno ene summit no ekoso a na wo hwe ne musa nka bibibia nso ebetumi akonkan ewo hono mu ekowi ase no ne akyere se ye kohwe mu a no show entumi ankoso ene ade asika podene a ya na ye hwe ne mu ye di wura mu no ye hwe sanka mfidi ahodo ebetumi aba no ni nano entumi amba na aniema muji tumu ene ade na nka mu hwe ne mu se mfidie dodo ebetumi aba no ebe ye 2420 ene nanka no no ye hwe ne mu se ye JA Plant Pool ene ye wura Japan ebetumi dia bebe pii mu ewo mamu nenso ye nina no ene tumi ba ya sika botia mutua no so enye sika ketua na ni nina no sika ni nina mutua no koye 178,704,739.50 eno ye US dollars eno ni sika na chese contract ni nano sika yedi ewure mu eno no eko wiase no yeni nana etumi eba ya eno no enti ena ne Attorney General Atam company edi akoko pye mu court se ombo modin se omanga na sika e $2 million dollars no obetumi arefinde edi amoma no se de ba yo man no yakoma betumi atoye na okere se sika no ntua ye edi efa ministry of finance ne Omni Bank account mu enti bibia da di pefe kire se sika no wono etua edema company enti atoni je na kire se sika na de se ti bi oman no ye beje
0: ye twa aropa no nsia ebrema kan e kase no eso na yenko pemu e wo ga east municipal e wo won kan bu pune mantem ha na no ara da jo da yin su brani e to ye man from adam pretrudo e bo ye e de fa oman mu na enam so ma e beto dwa se ensuo na toye no ena mso ma brante baako etumi aye nyamedia nyame atonsa afre no abusua na asem no ayawre ho pa na ye die akire kohwe die na mso ma abrante etumi firimo se ye ensuo ene fa no se ensuo ye biibi ena ebebbo no ene ade na ye ne nadmo peni ye ne kopiem ewo nkrebo peni mantam Greater Accra region odim tintiman ya wono Eddie and seven to judge us a nocrepa, sir Asamono, Sarah and I see. Now, Abrayura Dennis, Nati, one air director, Eddie Magreta, Cran Nadmo, Eddie Samia to Prembi Cassi any mono. And I watch us an hour that you were there with some and a see. And in your answer, a swan your tunnel, Natras a branchy, na container beer, and a sea baby, and was one year, or compare a moise, said a bayer in Sunu, a 2 year. Na ne orinti enso atumi abomo na obi nim ne esi ya sa container no esi honyina no na nyam kane ya homa bi ate aguso eno so ayedade tena akirese esi honyina no ene kane na hoode no enna musa enso so eto tena akirese ne akoyese efidie bi ena esi ho abrante esu nim hwe a wotumi bowura mu ane ye hono ano container yi anyam kane na tumi akire no hye muo ene want me po enche mkwa no bi ahunu akoye na emwa ko wi akire no na chas abrante ne empinfu ko hu ye no na wa ye nyame dia e wo ehwa ya mponya se yare no kura kopima yare sabia ene ko jamu ho kontene ni mu a na ojam sanse na ahoma no akire no enso abroso na wa kire se wo mu eko hu ye no a wo mu eyi no no na wa se de no kopima ye yare sabia ma Ga East Municipal Assembly noa ne motre na yede no akoshimua de akoye se empenifo guso ejentotoye ene ade na ehu hyehye ne akadebia wo ho no wo mso atumi aya ochere sa brante no ono nani ehwero a ni mfie no beye se frisia no de san num de ko aduanan emuho a ya ene de abrante no watumi afrim na akase wo mo hwe na busua ne ade ama amane ne amamre bia wo biano wonso atumi aye edia manua yewura denis kirese ampas mena tiye no nanu ada dwoda no de enokre awrehosem yesi wo ewo nkran popone emantam ha enso enonuo
2: ebusia kasie no esi emfasie na emfemu aseda ema boafo aso yase no sika famu Ghana meat stores na store batan ya ope bibia wo yeye mu manmu hanmu a ubenye bie enso ewo hono mu adwasuo no no na ye pimo Ghana meat stores wa ye wo emu bi tse o mamba fragan rice NRF Red Star Brown Rice. Anu nsu ode. Ya kono pa. Unye bia ebe buwa. Na uchwe yu ye mini msese tibia. Ebe topono. Badin tu ebe koso. Eiyo ebe koso. Sansu. Ena aifujire. Enso ebe koso. Nya dinti. Yen kwa jie mwibi. Nenfan koso miya hoho. Ebe buwa. Kama pam. Yushe gana mesi toso. Echira kwa watama community 2. Plan BFM. Ya bon sani nchimu hei ya. Mkraba tanu baku. Ewo. Sansu na Spintest Road. Enso yebe in community 18 Junction. Winiba. Ya ben trauma hospital junction no one year entry and come 0206 798723 afi mco ventures ya and they saw pechen e de kwodi ujuma e ho no betumi di oni akere nti o chena menim say yi yo beba so e ba din to ene ade ene afi ayi fojere e beba nti Munko honkwaje eshe ni bi kosuma ebusunyano kama pam ene ba sa tentin no bia moje ene wan se muade she ni gumu kama busua peni ka hu bi se de ba yo bia mfansa bodo ni mfa ba bia nti munam gumu a na motumi dia kwa yiyo no kama pa na tumi aboa ene nti mun ba ji eshe ni bi na eye Mco Ventures ye wotema community 6 Vertical Plaza building ni mu a ena ye wo woni ye entry and come 0246 528380 0246 528380 and answer 0248
0: 0243 7922 0243 7922 na fei bibibia entumi enkon kebusia hanamrama ekwan na edi kasini nano yedi esie chano so se ya soreso na agudie mun semranche natnase edi atwa so emetri ye beprin koso edi ama oman kronkron gana apasama kafa no pe be somo kasia kwan so edi amaje so eye ohene kena anapai mene
1: dria na ba kwadwo amponsa okrubi atwa bradina na mensro odafa edum abusia yeda mwase mamumo enitia adeshe.